0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuden, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gudarie. Ez dute bere arima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurrera.

0: Nous avons souffert dans notre camp, dans notre développement d'après-midi. Nous vous le disons. Tout cela est désormais sûr. Tout cela est désormais sûr.
1: Congo Ibaya está inoiz izan arrezila, baizik eta bibazterrak batzen duen zubila. Azaldune izer den potere koloniala, eskoratik agurtzean bat abestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemen dikarate da, handiko nuntza, besti baiak irentzi, egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zein norabide harturik da etxerantza. Idunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia Nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa, indarrezko ebaztea.

Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten beren arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute beren arima saldu gaur, heien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deararkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleo. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.

0: 1987, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Jaio naiz baina zein da nire lekua. 1987
3: irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Zein da nire

Elgetan, Kalamuan, Soiuden, Artxandan, Euskal Herriko mentilak beren odolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute beren arima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure amai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo gara mazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da. Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itxi nahi duen altxairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: Nuestro apóstico, a nuestro Spar, a nuestro Pedro Pedro Premier, nuestro Pedro, Tuzkela, el Dizornet Tiu.
1: Kongo y Baia está inoiz, izan arrezia, baizik eta bibazterrak batzen duen zubia. Azaldu mehi zer den potere koloniala, eskolatik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta handiko nuntza, beste ibaiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zein norabide harturik da etzerantza. Ilunpetako bihotzak apokalipsen hau da. Kongoren zeharkaldia Mekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa indarrezko ebaztera.

0: Y a vos, usted, a nuestros padres, a nuestros pueblos que se aprendieron, y vos, que dijo, Tuzkelak ez dira honek zuen.
1: Kongo ibaia ez da inoiz, izan arrezia, baizik eta bibazterrak batzen duen zubia. Azaldu mehi zer den potere koloniala, eskoratik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta handiko nuntza, besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zein norabide harturik da etzerantza. Ilunpetako bihotzak apokalipsen hau da, Kongoren zeharkaldia Mekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera, Afrika kondenatoz bere suizidiora. Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa, indarrezko ebazte.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 87 irrati librea.

0: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratzen.
1: La dogeita bazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

0: y a votre corps, à notre sang, dans notre développé d'après-midi, nous vous le disons. Tout cela est désormais sûr. Tout cela est désormais sûr.
1: Congo y vaya está inoiz izan arrezia. Baizik eta bibazterrak batzen duen zubila. Azaldu nehi zer den potere koloniala. Eskolatik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak. Baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta handiko nuntza. Besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba. Edo zein norabide harturik da etxerantza. Idunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia Nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak. Ez da lauzila idoa, indarrezko ebaztea.

0: Why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
3: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

0: Bueno, entzuten ari gara Antonia, baina ja Antonia joan da. Baina bai, urrengo geldialdian, ba bere gomendioarekin jarraituko dugu, ezta?
1: Bai, eta bera gomendatutako artista Teresa Hernández izena.
0: Ba, Teresa Hernández azteko bera da gitarrolea, kantaora eta kompozitorea.
1: Bai, eta kadixekoa be bai, baina kasu honetan la lineakoa.
0: Zoko flamenko aldizkarirako emandako elkarrizketa baten, Teresak esaten du.
1: Familia erroziera batetik nator, niretzean beti musika egonda. Hori dela eta, ni hasi nintzen, basebilanak eta fandangoak abesten, baina jolas baten modun. 16-17 urterekin hasi nintzen kitarra jotzen, eta guaratze taldeko parte hartzaia izan nintzen. Baina Madrilera heldu nintzanean izan zen benetan flamenkoan murgildu nintzenean, tablaoa ezagutzerakoan. Porque el tablao es la máxima esencia del flamenco, esaten du Teresak.
0: Momentu horretan hasi nintzen flamenkoa ikasten eta kantaora bihurtzea erabaki nuen. Nire neba izan zen nire lehenengo irakaslea, José Luis Hernández. Berarekin ikasten hasi nintzen gauzak ulertzen, baina ondino zentua falta zitzaion. El Pola, David de la Tomasa, edo Loreto de Diegoren eskutik, besteak beste, hasi nien gauzei zentua topatzen.
1: Beste elkarrizketa baten, dio.
0: Prozesu artistiko honen lehenengo emaitza personala izan zen. Nire burua topatu nuen eta deskubritu nuen mi voz cantando para el baile.
1: Nire burua ezagutzen hasi nintzen eta deskubritu nuen denbora asko bilatzen eramaten nuen azala. Nitaz, ennekien gauzak ere deskubritu nituen prozesu honi esker.
0: Bere referenten artean, ba, Carmen Linares eta Fosforito daude hasieratik, baina oso garrantzitsu izan zela Enrique Morente ezagutzea ere. Hala ere, beraren txako bere referente nagusiak dira bere tablau kideak, eurekin egunero ikasten duelako.
1: Emakumeak eta kitarraren arteko erlazioaren inguruan, dio Teresak.
0: Betidanik egon dira emakumeak, diren kitar joleak. Anillala de Ronda, edo Teresita España, edo Antonia Jiménez, gura artista estambrea. Beraren txako, Antonia oso referente garrantzitsua da, eta berari eta beste emakumei esker atxetik beste batzuk egoteko aukera sortu dute.
1: Hala ere, ondino dauz aurre iritzi asko, eta konparaketak usteko momentua heldu da. Ez dute batak bestek baino beto jotzen, bakoitzak bere estilo propioa dauka, eta hori da artearen gauzarik politena. Berdina, con el cante y con el baile.
0: Bele lehenengo diska prestatzen ari da, Romances de la Voz Herida, El Pelirekin eta Nasrin Ramjanirekin. Lan honekin ez daukate helburu konkretu bat, baina nahi dudana da orain arte egin dudan bidea erakutsi. Eta barruan gortetzen ditugun zauriak kanpora azaleratu.
1: Azken finean, ditudan zauriak esateko dudan modu bakarra abesten da. Ez dakit beste modu baten esaten. Hau da, naizena, nondik natorren, eta nirekin eramaten dudana.
0: Teresak oso argi ditu bere sustraiak eta horren inguruan dio.
1: Oso eskertuta nau Madrilera, oso ondo tratatu naute, baina nire lurraldea La Linea da. Oso harro nago, La Linea oso leku berezia da. Malagatik, Marruekosetik eta Gibraltarretik hurbil dago, eta nahasketa hori dela eta anistasun handiagoa dago. Eta hori oso polita da.
0: Bueno, non oso niko maitia, geldialdi honekin bukatzeko garaia heldu da, eta bukatzeko, ba, berak egindako guajira abestiren bertsio batekin utziko zaituztegu.
1: Teresa Hernández,
0: El día que me quisiste, guajira bat zuzenean.

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 tabait kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 kaleratzerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da enpresak daraman zorra. 2008an ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itxi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión?
3: Ven a soñar con la 97. Izan zaitez, bazkide.

0: Greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altxairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.